0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona, behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
8: Banja Dvojka. Dvojka.
9: Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, najteže i dalje u Deliblatskoj peščari i na Stolovima. Borba sa vatrom na više lokacije u Srbiji teče u akciji spašavanja. Hiljade hektara šuma i rastinja je i ruski avion Iljušin. Predsjednik Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Jablaničkom okruku. Posetu je započeo u Medveđi, gde je razgovarao sa meštanima i obišao 7 ugroženih porodica kojima je eparhija Niška uz pomoć opštine izgradila kuće za stanovanje sa ciljem da ostanu da žive na tim prostorima. Po jedna fabrika bila bi spas za Medveđu, Bojnik i Lebane, rekao je predsjednik, koji je saslušao probleme meštana kako bi se vidjelo da li im se i na koji način može pomoći. Tokom obilaska Lebana najavio je da u narednih mjesec do mjesec i po dana počinje obnova osnovne škole Radovan Kovačević Maksim. Skupština Srbije počeće vanredno zasedanje u ponedjeljak 24. avgusta, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump iz obzira prema Pjongjangu je naglo smanjio obim redovne zajedničke vežbe američkih i južnokorejskih snaga i saopštio želju da se ponovo sastane sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Severnokorejski vođa, koji je zbog upornog razvoja nuklearnog oružja više godina proveo u političkoj i ekonomskoj izolaciji, u posljednjih nekoliko godina uspeo je da obnovi i osnaži odnose sa Moskvom i Pekingom, te zainteresuje Seul i Washington za novu rundu pregovora. Zelenski poručuje jutros da će odgovoriti na napad na Krivi Rog. Rusija dobila komandanta snaga za dronove. Članice NATO-a razmatraju opciju za Ormuz. Turska izdala novi međunarodni nalog za hapšenje Netanjahujeva. U Srbiji danas pretežno sunčano, na jugu i dalje veoma toplo, na severu nekoliko stepeni, niže temperature. Pravo osveženje stiže od utorka. Kažu meteorolozi, nama ostaje da se nadamo i da verujemo i da kažemo da su bile ovo dvojkine vesti za dobro jutro. Nadne stižu za 2 sata, a vama želimo da vam dan bude pesma. Ustala si program vašeg radija da bome.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top bend iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin,
1: Kraljeva čekam da nedelja dođe, da na, Milena
0: i Stefan

Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda.

U okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakije i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori: opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platou ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin. Jedva čekam da nedelja dođe, da na Milena i Stefan.

U okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori: opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin.
1: Jedva čekam da nedelja dođe, da na na Milena
0: i Stefan Vojović.
2: Čaba zelato i Dukati plaču nekad i bogati
0: uz Sale
3: Show.
0: Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračeca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda Večeri. Biljana Bilja

U utorak popodne objavljen je sveobuhvatni dokument od 482 stranice koji dokumentuje slučajeve manipulacije vestima u mađarskoj novinskoj agenciji MTI, izveštava danas mađarski Telex. Više od decenije novinari i urednici okupljeni u radnoj grupi pod nazivom Pro Domo prikupljaju prepisku, e-mailove i poruke koje dokazuju kako MTI, jedan od najvažnijih izvora vesti u Mađarskoj, bio manipulisan, falsifikovan ili potiskivan. Prema dokumentu, članovi grupe Pro Domo nazvali su zbirku dokumenata Narandžaste pruge, što je aluzija na publikaciju poznatu kao Poverljivo sa crvenim prugama, koja je tokom

Hladnog rata sadržala izveštaje zapadnih novinskih agencija koji nisu dospeli u domaći javni prostor. Prvih 15 stranica objavljeno je početkom avgusta, a sada je dostupan kompletan materijal koji sadrži 482 stranice. Konačni dokument od 482 stranice prati istu strukturu kao i rezime od 15 stranica, navodi vesti, bilo da su objavljene ili ne u sistemu MTI, poređene po temama i hronološkim redom, uključujući delove interne prepiske. Dok se imena pojedinačnih urednika MTI-a pojavljaju u tekstu, imena mnogih drugih zaposlenih su redigovana. Neki e-mailovi su nečitljivi zbog loše rezolucije. Dalje, dokument sadrži vesti i teme iz spoljne politike, ali ne i vesti iz unutrašnje politike. Zato se u tekstu ne pominju imena mađarskih političara osim Petera Sijarta. Nije bilo dozvoljeno objavljivanje materijala koji je sadržao kritike Viktora Orbana od strane međunarodnih organizacija ili se bavio stanjem slobode medija u Mađarskoj. Telex na svom portalu navodi nekoliko primjera iz dokumenta. Dopisnik u Kijevu, na primjer, insistirao je da je nemački kancelar Olaf Scholz rekao u Kijevu ne znamo šta da radimo. Međutim, prema originalnom transkriptu, takva izjava nije data na konferenciji za novinare. Danima urednik naručuje dnevne izveštaje, uglavnom zasnovane na desničarskim američkim publikacijama koje nemaju kredibilitet i koje ne citira ni jedna renomirana novinska agencija, tvrdeći da je prema izveštaju specijalnog tužioca Johna Darema kampanja bivše predsjedničke kandidatkinje Hillary Clinton špionirala Donalda Trumpa.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top band iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin. Jedva čekam da nedelja dođe, da na Milena i Stefan.

Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15 sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori: opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

0: Gračac vas zove. Petak, 28. avgust, Velika Gospojina. Od 8 časova, svečana velikogospojinska liturgija u crkvi Svetog Save u Gračacu. U 10 časova, sečenje slavskog kolača na platovu ispred crkve, kulturno-zabavni program, dodela priznanja zaslužnim građanima, obraćanje predsjednika opštine Vrnjačka Banja i proglašenje pobednika 10. jubilarne smotre šljivovih i voćnih rakija. Za sve prisutne, tradicionalno posluženje. Od 9.30 do 14 časova u prostorijama stare škole kod crkve, akcija dobrovoljnog davanja krvi. A od 15 časova muzika, druženje i saborovanje u velikom šatoru. Top bend iz Kraljeva uz vokalne soliste, a posebni gosti su mlade Pinkove zvezde, Anđela Kaličanin.
1: Jedva čekam da nedelja dođe, da na Milena
0: i Stefan.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.